haka yake da misalin karfe 9 ko lokacin da zamu shiga zangon farko na gabatar da shirye-shiryen mu a harshen Hausa inda zamu shiga zangon na hantsiya dubilu da yi sanan shirin nan na bakon mu a yau ke tafi da misalin karfe 9 karfe 9 da minti afan karfe 10 zamu karanto takaitattun labarai karfe 10 da minti 3 ne sai kuma ku shirin sakon yankari express daga misalin mu kamu ku shirin gaskiya dokin karfe da misalin karfe 10 da kwata karfe 11 kuwa zamu karanto labarin duniya ne a harshen turanci wato world news daga misalin karfe 11 da kwata

Misali lokai kashe afa kana tsaye da minti 94.6 agogon yana cewa karfe 5:03 lokaci ne da hukumar wannan gida mai albarka ta ware domin filin nan na filin tambayoyin addinin Kirista. Ai sauraro lafiya.

0: wanda ya fito daga hannun Martin Isa wanda yake cewa muna so a miki haske ne na misali na manoma da suka yi sufuri wasu ya ce musu a shiye da su taba karantawa a littattafai ba cewa dutsen da mafina suka ke shi ne ya zama mafi ƙarfi sai ya mutu
1: ko na tambaya kafin na kasa da an samu ka wannan tambayar kuma so mu ɗauki tambayar da ta shi ne domin ka iya

waɗanda suka bada gaskiya gare su shi kenu sun zama cikin iyali a wannan garke na fata mai sauraro ya sami wani abin da zai iya kamawa na wannan dusan da magana suka yi ana magana ne su almasu ne daga wani kirari masu karfi su bayan da ma allah na aiki da waɗansu annabawa da sauran mutanen da ya kamata su sadar da mutane ma inda suka yi har ma ka kashe mutane shi kansa ɗan ma mutane suka ce bari mu kashe shi saboda mutum daɗi daga su sani ba wannan dusan da aka ji aka kashe shi ne ga mutum mafi dusan sai ya zama kunciyar farawar tunisiya wani fitan waɗanda suka gaskanta da wasu annabawa

Wannan ita ce ta fara wato kalma wato wannan ita ce ta fara wato kalma wato wannan ita ce ta fara wato kalma wato wannan ita ce ta fara wato kalma wato wannan ita ce ta fara wato kalma wato wannan ita ce ta fara wato kalma wato wannan ita ce ta fara wato kalma wato wannan ita ce ta fara wato kalma wato wannan ita ce ta fara wato kalma wato wannan ita ce ta fara wato kalma wato wannan ita ce ta fara wato kalma wato wannan ita ce ta fara wato kalma wato wannan ita ce ta fara wato kalma wato wannan ita ce ta fara wato kalma wato wannan ita ce ta fara wato kalma wato wannan ita ce ta fara wato kalma wato wannan ita ce ta fara wato kalma wato wannan ita ce ta fara wato kalma wato wannan ita ce ta fara wato kalma wato wannan ita ce ta fara wato kalma wato wannan ita ce ta fara wato kalma w

cewa yana da tukar kabo sabon ruwan samire wanda yake fito da ƴaƴan tsalle daga cikin kasa wanda ke kan faranta ma masu da dogon rayuka amma sai cewa wani lokaci hakiya ya buza ta da kuma ta tukar ya mutu ya kamar a da wani wani da haka sai kuma za ka san gobe ganyayen sake su kore su ga su kuma da ne ko rawa da wannan rayuwa sun cewa a ranar lahira wanda suka biyo wanda rayuwa ko su tabbata masu sabo sai da su wannan tsara ke cewa a kai ya fara da wanda suka kafa su sun tsara Allah kuma Allah ya cewa wannan rayuwa da kike cikinta ko fara rayuwa duniya Allah ya ce babu ko da cikinta so ci sarrafa ne kuma ba haka ba to wanda Allah ya tashi mana

0: jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewa hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin
1: dan bakar katin zabe lalle ne a ji a rijista a ofishin hukumar zabe INEC da jihar kwatan karamar hukumar ku
0: ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu
1: mu amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin riyarka yankinka
0: kowane dan kasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da hakki kan kasarsa kasa kuma tana da hakki kan mu baki daya dan haka mu zama yan kasa na gari mu je domin karbar kati a yau
1: wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha ana rubu bisu bisu shehu
2: da katin zabe wata ranka haka za a daddace
3: Ogarin gwamnatin jihar Bauchi na kara inganta tsaro da kare rayuwa da martabar aikin Achaba. Gwamnati mai karfi da gwamnati ta kafa na sanar da duka 'yan Achaba fadar jiha da su je hukumomin Barota da BIO da ke kan hanyar Gombe da hanyar Jos domin sabunta rijistar su. Kuma ya zama wajibi ga kowane ɗan Achaba yin amfani da reflective jacket don gujewa ɓata gari. Kazalika a sani cewa sanar Achaba za ta fara daga karfe 6 na safe zuwa karfe 8 na dare kowace rana. Sai ɗan keke na bi daga karfe 6 na safe zuwa karfe 10 na dare kowace rana ya zama wajibi ga kowane dan keke na fe ya kunna wuta a cikin keken sa da daddare su ma masu keke na fe dole sai kuna da cikakken rijista kafin samun damar sanar a Bauchi mu tuna jihar Bauchi a bar alfarin mutum na kara baka ya zama wajibi a tsaftace jihar daga ɓata gari ta kowace fuska don haka a bi doka a zauna lafiya sanarwa daga kwamiti mai karfi don tsaftace sanar a caba da keke na

0: Tun buɗa ba na mina na da kun canmu da babu da ke da mu da mu na can ma ba kun da mu da mu ne ne da ba yan ba da kun da babu da kun jina so do da kun jina na amma ya san ya san ya san
1: I'm going to go to the hospital.

sosai. Mutum ne wanda zai zauna jihar Bauchi a turban Nasira, mutum ne wanda ya damu da damuwa, kowa ma ba mamuna mu malamu ba. Ballanta da mu ci adin ya gina mana masallaci, ya gina mana islamiyya, sai mu ci namu ne a ba ko ba ma ta wannan isa ba.